0: نور خار کې نن دا ډیموکرات ګوند غونډه پیل کیږي. کوم چې با ډیموکرات ګوند د بارک اوباما نوم دراتیږي.
1: ډیموکرات ګوند د بارک اوباما چې د سنا لپاره